0: ɔmba akyɛ kɛ so a ɔnyɛ nyinsɛn bɛsia ɛpɛ dɛ ɛsiesie wase ma wase yɛ kama a wobiara ɛwɔ dɛme haw bi bɔmmɔgyina na frɛ ma Dr. Tony Adoasi Frame on 0244 370 0244 370 and 050 210 4343 050 210 4343
1: that's it.
2: Yo, Berman no so onye den. Enu ana ya kanu. So fools aware no pebi ma omo na busuafo ama ne ne yire na oba yi onu ne maami. Ene ne papa.
3: Eh,
2: o dio mbe ya fa ho. Said the doctor kain no oba no fa no ho adwene. Enti na ba ni se na ye nimgu ase. Ene o how. Enti no oberman no momode na bo wabusu ya fuwa manie na shwe kwa ya mode ensemu ebe faso sedi ebe ya ebe buwa mida wasi
1: sofu
4: eja
1: yeah, sorry
4: eja midi ebe manu madwe ya nise ma on tuwasu okase o tuwasu wa dachi bi ubinu noho na ni ame ebidesa ya futu enise abranti ya na utimi kwa a coffee ho
1: a cotton ho
4: cotton ho ani obi yire die ani ade eno amranti aba munhwe niema bi yo na sa niema we ye bu koso ye a eno na ye se gone too soon as a den day na etitate tare da ho ni ade ade
3: peace and
4: fair amranti amaba obi yire de oni ne atwe mpana da na osi wako ware a da de tri de jana chiri die ana maba wanso a monso ahudenti munhu ndi ishira nya meshira monao tia ware ase na osako pe ye os boyfriend no amwao ne jai wa wuye sabia jai brantie no onko ye dna first child no ko ye dna na oba no omane ntira na ofumo ho ma omane mani fie ho kopim se oba wubewi owuwi a onko ye dna se onko la ni mi enu nyina ye dia wonte ne ma no hwe ne ma na baba wewe ye mfa ne mobra
1: okay
4: ya meka no no obi pese woni mi e kasa e pacho melani 0573 0573 61 6 FM 82 0573 61 6 8 82 ubet ma frame ubet ma whatsapp me e bia na afi na ura ware mu ope eye e futu premarital counselors mpacho ubet ma frame se e bi so a o aware mu challenge na ope futu padwe nche bia ubet ma frame na menu e de e hon komo nyame enso bi biara nti nia e kan se eye 0573 61 6882
1: Amen.
3: Amen. Dr. Tony Adoasi.

efisie dioso nsia ne nyamede dom no ono so de busia boabo ho nwumre yi nyame ya adwa wochena ne ebeja no kwen ewoye adanwoma ase nya ebusia dom no e bietu ebusia pani nana adade mensa na afei yura atakwesi ewo adie adanwoma ase ura kwa mbefi ewo nkran na na bempoma nana so adanwoma ase ehima nana ye mamuni na kuso yako enisheden na afei nua balenda befi enso adanwoma ase obi ura yire Margaret beko ukumasi ye afei nana ya ofuriwa nso tumfo bayire ehima eno na afei ye abura sampeni wono nso ewo adanwoma ase ehobi afei ye ura edu adu tu mensa ewu kumase ha na Dr. Samuel Ade onsi engineer executive director ewo ye art design consult director kuse wonso ni hello dear atis when namne to map pepepe kuse nanti aka we aka nyina so so ye manager ani nyina se doctor nyankopon woni ochese woni abusia wreye na afi ye oba pani adwo achama ekan obi okumase a afi ye oba pani efia kwen do nso kan ho okumase a na ye ra polina ya adumakon nso okumase a se abusia ne kan ya ka ni nyina no omom wa mna ne ni fi nyina na mo se wintum krabo ye ese dia ban no ese ye wra samwa donko enye ne bebi ko ofa ene efre no na mo se ye bo abo ho nyumre nyame ya aduma wo kyena akukosi eje ni ye do atompem eno emi 23 ebekoso adanwoma ase na ebusia si zuhwele ni echi na mamani amani bia na nanom ya eno echi ebema so na yakuja no kwen eno adanwoma ase na nanom musiye ena ebusia yebekra no yiwie ya na ebusia ase etansia no msikasa ewa adanwoma ase ewa premto brandie na ebusia tanse kwesiada ya de otumfo nyankopon ase na efie yie ne fentoso mino na ye de atoaso ne jwada ebusia betanse ebusia fie ke efikesi ni atransi ni afa ye ho adwen ti eto nsa firi nyina se madaroma mmeboa yen adanwoma ase na eye ofa